It's your boys, West and Girls, og tak for nyhederne til Dan Jensen her klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time her på Radio Alfa. Nick Kamen, I promised myself lige nu.

0: Kæsera på Radio Alfa med The Gibson Brothers. Klokken er 7:24, 6 minutter til nyhederne ved Dan Jensen. Det her det er ved David Bowie.
1: Alfa. Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og det er Ashes to Ashes.

Red, Something Got Me Started. Og Casino var forbi os tidligere. Jeg savner dig, det er Ulla Kold, som bare kunne synge den der helt vildt, så ja, som vi sådan selv også bare ikke kunne være med at synge med. Og apropos synge med, Lowland Sisters her, I'm in the mood for dancing, her på Alfa.